Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtundu amene uja wa 312 metru chonda media liwiro la 963 kilosirikulu por segundo. Ndi nkhani ya njetenga malo pamene mulipo anzathu. Mphepo ndimene yayambayi madera wena achigawo chino chatete. Kodi nkhani ya zofunda mukuiganizira motani? Tikati zofunda siti kunena zofunda usiku zokhazokha, ngakhalenso zotetezera thupi zimene majuzi ndi zina zotero mukuzikonzekera mota nthawi yogula zimenezo ndi ino, chifukwa kuzizira kukafika pa chimake zimadula. Koma nthawi yogula monjo osamalira zakudya, makonjeladori, machereira, ndimene kudzayi, chifukwa kukamazizira mitengo yakenso ndiyozizira. Ndangondutsa sindidachole mkwani ya chifukwa mchikumbe Efere Mutedao wafika kale pano.

Nada, kuyo shitwa falari ya veredadi, nada, kemba nada kulalewa. Kati msambiki nada kulalewa. Shpera. Muito bom, né? Kulewa shashadidi ni basa la radi msambiki.

Bete to kumana kuti apa akandi mwakazi kanada. Ari kuenda kuri. Dzira ninkazi uya. Ningarubera kuno. Rakeme muda wana rani. Ari mamborani mabvara okuru. Mabvara okuru vandone sesepe.